פה, תהיה סינרקו. אוטו דקיפס, סברי השקה. טוב. מוצו בוד עבוד. מידו קרמיצ'ר, שענטיץ' מטור, עשייה פיתם נברשקה, ידן ולכי פוזרם נרקו תבי, צייאלו אקיפי. Sve je super i što me treći da. Jeste u nedjelju možda rasturavi, a? Partijani. Što bi drugima. Subotu ili nedjelju? Ti ne česi fe. Zicer, bude Zicer, evo dolazi na red. Bude isto i od Riki Narukvice. Nisam ništa zabilježio, što sam zabilježio propustio ovdje, da navarim, namontiram iz razloga što samo čekamo žanrovski da se poklopi. Gianni Familia, ma samo što nije, ej. A meni super, baš je super. Na rekliriše je pokošena trava.